yen fembo empire yen to me en ni wanim ene wo empire wa bra yen ken kan chro sem no entim pa chao fao bible fao bible na mimi kan no na won su di wani edi achire ne wa hunu se ni ye ye ka ho asem na ye fadia ye nyina so e wo ye mpae boy mu no e ye urade asem na nye bosirimuka ana botirimuka e ye urade asem ana ye de bo mpae e ye urade asem ana ye de bo mpae sa wo ken kan e urade asem no e wo Filipi fo nguma eti mienu entiche mua eye edu ene duba konoa asembi wo ho na sa asem no ye de pejempai bo enna na dwi e wo ye mpai bo imo o se se yesu di mu o de mame kan free verse 8 no obre ne ho ase ye seti ye di kosi owuo mu ane ase nua ho owuo mu mpo enu nti na onyankopon so ama ne so kesie na wa ma no edi a ebro edi nyina so se Yesu di mu na enkotodwe nyina enkoto die wo soro die wo asase so ni die wo asase ase eimu duba kuno verse 11 na tachema nyina mpai mu nkase Yesu Kristo ni erate enhye agya nyankopon animonyam Bible ni se ye na je nkwa Yesu Kristo ba sase so no oba woni pati biemu de na so na oyo nyankopon na wa mbosu se oye nyankopon wa hoho ne ho se oye woni nyankopon be se ne mom obre ne ho ase efa akwa yeti bia eto ne ho so oye ni niyama se oye akwa oye servant oye sumafo ena oye setie ema neja osuma anuno na wako uwo mumpo ewa senu anasuno wabreani huwase ena chuse mne se esay ahubrasie eni osetia oye ma neja nunti na jano nso ama no edin bia ebro edin nyina so se Yesu Kristo din ena enkoto dwa nyina enkoto Yesu Kristo din ena tachema nyina pai mu nkase wonu ne ewurade enhye agya nyankopon animonyam o se Onyankopon mani din a ebru din nyina so ye wodin ne ye wodin edin bi honum wo bonu wo ba bia ye bechi wa hweo na edin bi nso honum wo bonu wo ba bia obi a so di gina ne na so edin bi honum wo ba ye se metene so a na masore edin bi nso honum wo ba ni ya ba ape ni ya twe ni ye bua ni chie Adentia Bible say Yesu Kristo din no edi biara wode to ana ye de to ewo asase so no ekoto Yesu Kristo din enti Yesu Kristo din yare ekoto Yesu Kristo din ohia ekoto Yesu Kristo din ahokira ekoto Yesu Kristo din disappointment inferior ekoto Yesu Kristo din empatuwo ekoto Yesu Kristo din
obreguo ekutu Yesu Kristo din edi biara asasi so wunim eka Yesu Kristo din uno ubo Yesu Kristo din a sa edi no ekoto enti ene anadwi ene anopai mini umie no ye bo Yesu Kristo din ni asire urade se bibi biara eni u edi esie ye bo Yesu Kristo din a enkoto ebia yade ye ebia ohaw bi amania bi ewodi minim di kro ebia na wodie no eya ho kire ebia na wodie no wo sobri ebia mu enye ye ente yo breguo ebia na wodie no eya dai boni ana suje die na mpetu wo na bonini minim edi bia eni wa brabo edi esie na so urade se si ye bo Yesu Kristo di na ye bo nu wo gidie mu a en sentiani bedi akire dine ye pejam paibo e wo Yesu Kristo di mu se urade wasem se wa ma Yesu Kristo di a ebru di nyina so enti se me bo Yesu Kristo di a edi biara wo de to wa sasi so no ekoto Yesu Kristo di enti urade ma ho hawo enkoto ma ho kire enkoto ma ho sayɛ enkoto ɛno na me pa kire deɛ me pa kire no no Yesu Kristo din no ɛbro din nyinaa so tumi ɛwom ahoɔden wom ɔsoro etie asasi so asasi ase enkoto dwe nyina ekoto Awurade Nyankopɔ asɛm nie na sɛ wo kan Bible no ɛwɔ Matthew asɛmpa etie yɛ edumiɛnsa ne nkyekyɛmu a yɛ aduonu ɛnwɔtwe no a Matthew chapter 13 verse 28 or say an enemy has done this, the farmer exclaimed. Bible ne say ogufo bi ekogu aba okuafo bi kodua ebro kodua emu ogufo bi kogu aba ewo nafuom na ade esan ye ni pada ye no ene obonifo no ekogu ababoni efraye o se me kafi 24 no na obu won be fufuro bi se osu ahinie no te se onipa bi a ogu abapa ewo nafuom abapa ewo nafuom nebre a na obiara adano otanfu bi begu enwura boni bi ayonu mu na ofri hokoi na eyi ahahan na eso abano na enwura boni no nso dan adi na afuwura no nko aba se afuwura no nko aba ne nchen bebisa no se owura enye abapa na ugu ye osinya abapa na ugu no wafo no mu wafo no mu na enwura boni yi die efrehi 28 no
na wo ka kire won se otanfo bi na waye saa otanfo bi na waye saa na ne nkoa no bi saa no se upese ye kona ye ko bua bua ano ana ye fesi ono ma wa do efuo wa bre edo asase ne so yi asase ne so afuntum asase no asembre edua ayo ana abapa e wa asase ne so hwehwe se ebe so na wadi ne bre so aba na trosem se adie sa ye nipa da ye no na ne fri ne ho so no oyi na ni kakra no otanfo no ba begu enwura boni wo ayuo no mu na ayuo no fifri ya eso aba no enwura no so da ne ho adi entiafo awura no nkoafo bai se wo beye mu aduma wo bedudom wo bekra kra niema ama mframa fa ayuo no ho na etumi aso doso oba ya enwura boni nsusu na agiefo ya kenten so yi when wo dim de kaba efuwa ne cha no si ye wura enya bapa ena ye dua ye wo fuo yi mu na enwura boni ye fre he efuwa wura ni jina ho saa maami ni jina ho saa papa ni jina ho saa wo si ah we die eye wo tanfo bi na waye saa eye wo tanfo bi na waye de ekoso no dear question, what time for being a tire tree? Dear CCNO, what time for being a church tree? Trust them, sir. Or how? And free and free and foot room. Sans also that a mania, and free and free as I see so. And your time for being a church tree? And in Matthew chapter 19, verse 18, you know, the Bible said, and you are not be. Obabi ekunu firi mu duodi wo ware no duodi wo ware no etoto aso na abia omu bisa se na mose kura ka se yetumi ma awarija ye nwuma enda yesu ka se eyoma kuma din eti na ma mose ka sa asem no na ahyase no na ente sa wo sha ware na se na ente sa wo sha brabo na se na ente sa wo ba no na wo nte saa die koso no e yo tanfo bi na waye saa wo tanfo bi no sha asodin na chi wo tanfo bi na wo bo adwene boni